0: Новост на лестници. Най-гибливейших 100. Место Штевилка 340.
1: Клокенбах with Сам Харпер. Lost.